No, se nam tso go se ge sin cha mo si be song se yin be yu ku chue. Ti ren ki nyang pu nyen li sen ge nang tun chang pi sim be li sen ki ju du kui me la ryang song se ge chi long chen ki. Se yin chou bu li ge lu pi ji nam so tu sim zhe bu yong be men dun xu yin. Ki ge xu den jia wo.